0: årets siste episode av Jabbing om jobb har jeg fått med en fersk prisvinner. Sist veke da ble nemlig Olderdalen Skyss tildelt bedriftsutviklingsprisen for landbruk I Vestland. Velkommen I studio til deg, og gratulerer med pris, Roger Haugen.
1: Ja, tusen takk for det, du.
0: Ja, du jo daglig leder I Olderdalen Skyss, og sist veke da fikk du med deg styrleierne Rune Myklebust, og dere var til Bergen på Fylkesting og tok imot pris, og hvordan var det?
1: Ja, dette da var en fantastisk fin opplevelse, det må jeg bare si. For det første så ble vi jo tatt på senga når vi ble nominerte, og så ble vi vel revnet ut av senga når vi fikk prisen. Og vi nå da fikk vite at vi skulle til Bergen og I fylkestingssalen der, og med prominente personer der, så... ja, det var vel litt sommerfugler I magen, det må jeg ærlig innrømme, og... Det var litt uvirkelig, men samtidig så var det, som jeg sa også I tale, at det var utrolig stas å bli gjort stas på, og det var veldig kjekt, og vi hadde utrolig fine stunder. Vi hadde både med utdelingen I fylkestingssalen med fylkestinget, og han fylkesordføreren som delte ut prisen, og så hadde vi en fin seanse etterpå, der vi var invitert til Medisenter Bergen og hadde en omvisning med Innovasjon Norge og fikk kaffe og kake og en times prat med deg også, som var utrolig givende. Så dette var en dag som vi ser tilbake på med bare gode vibber.
0: Ja, dere klarte å lokke med Strynordføreren inn på bytur også.
1: Ja, han hadde fått nyss I at det var noen som skulle ha pris, og da tenkte han som så at det måtte jo være noen her inne fra... området, så han reiste altså til Bergen, og så skulle han tilbake, og så skulle det ha kommunestyremiddag, eller sånn julmiddag dagen etterpå, skulle han tilbake til Bergen der igjen, så at han tok seg tid der inn I alt dette stresset som en ordfører nå tross alt har, så det man sier, det setter vi utrolig stor pris på. Det setter en fin spiss på hele greia, og han var med og så på avslutningen da med Innovasjon Norge, så jeg følte at vi fikk godt ut av det besøket vi hadde der.
0: Men Olderdalen Skyss, dette jo en over 100 år gammel bedrift, Roger, og sånn sett så deler du vel kanskje litt denne prisen med generasjoner før deg også?
1: Dette her jo en pris som kommer hele bygda til, jeg vil si at det en pris for og til hele bygda, og ikke minst gjennom de generasjonene tidligere, og de som var så... faktisk de som så langt I dette timeglaset fremover at de kunne få til noe sånt og etablere Skyssen I sin tid I 1924 da med hester og sånt og bønden gikk I samme dag og fikk et sånn driftsselskap som faktisk helt unikt etter sånn som han lederen I Fjordingen skrev, og det veldig unikt I hele Norge, dette da, den driftsformen vi har der, da rettene faktisk sett ned I gårdsdriften, og de føler gårdsbruket, og kan ikke selge stunder eller noen ting, sånn at vi har generasjoner nå som skal ha stor ære for det som vi har stått fruktet av I dag.
0: Mm. Ja, du inne på denne driftsmodellen. Hvor mye tror du det har hatt å bety for der den står I dag?
1: Jeg tror det har betydt alt å bety, for hadde ikke vi hatt den modellen da det faktisk kunne være lagt ut på mer eller mindre åpne marker og sånn, så hadde vi vel vært, det ikke sikkert det var så mange bønder opp I Dalen som hadde søtt på disse rettighetene sine, og nå føler det gassbruket, og det kommer Olderdalen til gode, sånn at dette en driftsform som gjør at vi kan si hele Olderdalen involvert I reiselivet og nyter godt ut av det som vi ser nå med den trafikken som vi har I dag.
0: Du var jo inne på det, etablert I 1924. Vet du noe mer om hva som skjedde rundt denne etableringen? Hva var det som, det var vel turismen selvfølgelig, som gjorde at de pønsket frem dette her?
1: Ja, det var, altså, vi må skal huske på en ting også, og det at veien opp til Olderdalen, den fikk ikke vi før ut på 50-tallet. Så før den tid så var det båttrafikk oppover dalen. Og da var det, og når disse her store kryssskipene begynte å komme inn I fjorden til Olden, så var der skyss fra Olden opp til vattnet, og så var der, hvis jeg ikke husker feil, så var der både to og tre båter på vei oppover til Olderdalen, og så kjørte de I første omgang da bare fra Røstiland og inn I Briksdalen. For veien oppover på Kleivane, som vi kaller det, den var ikke bygd før I 2028, Og for den tid så var det til Briksdalen, og så ventet jeg der, og så kjørte jeg der tilbake igjen. Det var liksom sånn det begynte, og så etter kvart så ble det jo forandret til at en kjørte fra Briksdalen, og sånn som så vi hadde det til Hesteskyssen tok slutt, og i 2004, at en kjørte fra Briksdalen opp til Kleivann og tilbake.
0: Mm. Hvor mange gårder er det så involvert i skyssen, og er det likt i dag som det har vært fra starten av?
1: Driftsformen den er den samme, og det er akkurat det samme konsept, om du vil si det, det som vi hadde da vi hadde hester, så vi hadde biler. Det var bare videre først til trollbilene våre, så vi har nå, da er det vel, ja, det er 29 da, det er 29 bruk, og jeg tror stort sett alle bruker i Olderdalen er involvert i kysten i Briksdal.
0: Ja, det har blitt fordelt noen millioner på disse gårdene opp i under da.
1: Ja, det var laget et rekningsstykke nå for noen år siden, da det, jeg tror det kom frem til 270 millioner som var fordelt på gårdsbruk i Olderdalen, og hvis du ser i Olderdalen nå når du kommer opp her, og det får jeg noen kommentarer på, så er det utrolig velholdte gårder og sånt for noe, og det gir uttrykk for også at skyssen har en stor betydning i både det og at du får inntekt tilbake til gårdsdriften via skyssen, og at den kan holde det så fint i hevdsen har.
0: Det er cirka 10 millioner per gårde. Riktig nok fordelt på 100 år.
1: Ja, på et visst tidsperspektiv kan vi si. Ja. Ja. Så er det jo noen år, det har vært litt sånn opp og ned i kyssen også. Vi har nå hatt noen år, og det ikke på langt når det har vært så lukrativt. Og vi hadde en omstillingsperiode da vi gikk fra hest til bil, så jeg bruker å si at det var noe omtrent som banne i kirka når vi tok motorkreft i stedet for hestekreft, men det var noe som tvinget seg fram på den tid, og den overgangen har jo bare vist seg å gå alldeles supert. Så det har jo, det er jo veldig, vi kaller det sytelaust, den driftsformen vi har nå, da det ikke de slipper å forholde seg til det at de skal ut på jord og hente hesten, og skal de ha en times kjæring til Briksdalen, og får gjerne to eller tre turer opp og ned med hesten, sånn som det var da. Nå er det opp til 14-15 venner med trollbilene, og vi har en god park, så vi handler ganske mye folk der oppe. Så det, den overgangen har, det er jo sånn som det bruker å være med alt som er nytt. Det er, du må ikke forandre på noen ting. Det er farlig, det vet du. Men når det først skjer, så har dette da gått veldig bra.
0: Det. Og det er vel mye på grunn av nettopp dine omstillinger som dere har klart, så gjør at dere sitter med en pris i dag.
1: Ja da, det er et av de kriteriene som stod, eller det som stod på den jurybedømmelsen på grunn av den pris vi fikk. Det var jo at den har hatt et unik måte til å hele tiden omstille seg, og hele tiden være kanskje litt fremme i skoene når det gjelder å se hva som kommer og legge til rette. Og der har vi hatt fantastisk dyktige folk i både styret, og jeg vil også trekke frem i denne sammenhengen og Brikstadsbre Fjellstove. Så vi er to selskaper der oppe, selv om sånn som for turoperatører og sånn, så sier det Briksdalen og rekner det for et selskap, men han P. Briksdalen med Fjellstova, den er en stor del av den æra også, med at de hele tiden der oppe er så flinke å legge til rette, og at vi

0: Jeg begynte veldig tidlig, men jeg hadde første arbeidsåret mine, da jobbet jeg faktisk med min far i entreprenørfirma Haugen & Engerdal, og der helt jeg vel på i 5-6 år, og så fant jeg ut at jeg ville prøve noe nytt, og da var det en sommer Per, han ringde til meg og lurte på om jeg kunne hjelpe ham med kyssen, for da var det han som hadde administrasjonen da på kyssen. Det var i 86. Og så prøvde jeg det, og ja, siden har jeg satt fast der, og jeg må si at jeg har verdens beste jobb. Det er helt fantastisk å jobbe, og jeg stortrives til å jobbe med folk, og jeg bruker å si at det er så kjekt å ha hele verden som sier jeg like grin, så du kan, vi sitter jo og bukker med turoperatører og gjester ifra stort sett hele verden.
1: Ja, det er jo blitt en enorm turistmaskin, må vi kunne si, og så det inne på, det er hele verden, og jeg vet jo jobben den pågår stort sett året rundt med innbokinger til neste sesong og så videre. Blir det lange dager?
0: Ja, det blir det, men
1: roligere nå, kanskje?
0: Ja, det er litt roligere nå, men jeg sier sånn, nåværende formann Rune Myklebust sa at det å ha administrasjonsjobben da det daglig leier, det er ikke en jobb, det er en livsstil. Det er mange som tror det at når du er ferdig og stenger dørene, for vi har siste dato vi kjærer på, det er 31. oktober, da stenger vi av, men da har vi alt dette arbeidet som er etter en sesong, og samtidig så er vi godt i gang med innbukingene fremover, for når vi kommer frem til sesongstart igjen, da er veldig mye til at kabalen lagt, selv om vi hele tiden mottar bestillinger, men gjennom vinterhalvåret så er det enormt pågang med bestillinger og grupper, turserier og sånt, og det går ifra, så lenge så du ser det sånn, så jeg for min del gjør noe med å bukke ifra hele verden, så er det, når jeg stenger ned dataen på kvelden, så er det fortsatt enkelte landere, vi går inn i en dag, og det vil si at når jeg kommer på morgenen, så er det kommet ganske bra med forespørsler og henvendelser, og jeg lider et sånt, jeg kaller det selv UMS-syndrom, det er sånn, jeg har ubesvart mail-syndrom, altså jeg klarer ikke å gå forbi datamaskinen, men hvis jeg ser en mail som ikke er svart på, da må jeg bare sette meg ned uansett, for, og det får jeg mye tilbakemeldinger på, at vi hele tiden er på, vi svarer utrolig raskt på henvendelsene, og jeg mener jo selv at det har en igjen for å gjøre, og det er alvorlige mengder med mail som skal besvares framfor en sesong, men du vet den så kjekt, det er, vi så det da vi hadde korona, når vi gikk ned i knestående, da må jeg si, da ble det litt kjedelig, for å si det rett ut. Men nå er vi på høgden igjen, og det, for øyeblikket nå så går det, så det griner.
1: Mm. Ja, du trivs best når det skjer ting, og folk rundt deg, og
0: action. Det må skje noe hele tiden. Ja. Altså, det må være fart i det vi holder på med, og det er da det er kjekt. Det skal mye først ikke å vri disse her smågrå og prøve å finne plass til gruppe, eller at vi faktisk ikke har noe på blokka i hele tatt.
1: Mm. Du var inne på det at det er jo ikke alle år som har vært like lukrative, og det har vært oppturer, det har vært nedturer der oppe som i alle bedrifter, og kanskje særlig på 90-tallet der var blant annet ei stygge hestulykke, som også for så vidt bidrog vel til at dere la om da ifra hesteskystet disse trollbilene etter hvert, og hva hukser du ifra den tiden når det kokte litt negativt, må vi si?
0: Nei, jeg husker jo godt at eller det jeg husker best, det var jo at vi er jo, en er jo sjelden så mye i venden overfor sånne karer som deg i media og sånt for noe som det går gale. For da har en virkelig noe å skrive om. Ja. Og det er klart at når disse der ulykkene skjedde, så det stormet godt da i stunden mens det stod på, det gjorde det. Og det var ikke noe kjekt i det hele tatt. Og da vi fikk den siste alvorlige ulykka i 2004, da var det kroken på døra da vi ut på hausten der. Så hadde vi nå hatt en del små uheld tidligere på det, og det ble jo sett ekstremt fokus på dette med sikkerhet, også fra turoperatørene, og vi var faktisk kommet i den situasjonen da den siste smellen gikk med hestene, da at en del av turoperatørene var begynt å trekke gruppene sine vekk fra markedet til

I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og vi varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Cornell-kvinnen som anklager medlemmer av bror og søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi Phi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Østpolitidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal i Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner i kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge i verdensklasse. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm i Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Radio Stryn.
3: Riktig god mandag. Jeg håper at helgen de har levert som bare rakkeren, og at du går inn i uka her som et fyrverkeri, eller et stjerneskudd kanskje, fordi de skinner så fint og lyser opp for andre og så videre. Jeg heter Hanne, skal sitte her og prøve å være et stjerneskudd gjennom radioen din i et par timer fremover. Det blir litt verre gjennom radioen, for da knitrer det så fælt. Vi får satse på god lyd og knakende herlig stemning her sammen fremover.

Vi skal tilbake I tid og se hva som har skjedd på den 5. oktober gjennom historia, og I dag en dag for kalender, altså. Det var på denne dagen 3761 år før Kristus, altså verdens skapelse ifølge den jødiske kalenderen fant sted, og de hadde da 3761 før Kristus som år 0. Den gregorianske kalenderen ble innført av pave Gregor den 13. På denne dagen I 1582. Man hoppet fram 10 dager, slik at 5. Ble 15. Oktober. Det ble også innført I Danmark-Norge 1. Mars I 1700. Frankrike innførte revolusjonskalenderen på denne dagen I 1793, da med 10 dagers uke som var I bruk helt fram til 1806. Og så kan vi slippe kalendret og ta med en premiere som var på kino på denne dagen I 1962. Det var den første James Bond-filmen som hadde premiere. Dr. No het filmen.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Jeg kunne sikkert sitte I hele dagen og nerde om James Bond og Dr. No, som var den første filmen som kom I 1962. Jeg synes først og fremst at det kjempekult at James Bond fremdeles aktuell den dag I dag. Akkurat like aktuell I dag som på begynnelsen av 60-tallet, da Sean Connery hadde rollen som agent 007. Men jeg skal ikke sitte her og brife. Vi bør vel kanskje ta for oss noe annet og så variere litt, sånn at det blir noe for alle.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: Vi må vel til uttrykket for dagen. Det å binde en noe på ærme et uttrykk som betyr at man prøver å innbille noen noe. Altså at du blir forsøkt påvirket til å tenke noe, eller at du forsøker å få noen andre til å tenke noe. Uttrykket en gammel talemåte, kommer fra Tyskland, og det finnes også en dansk versjon, en ordspråksamling fra 1682, så sånn halvveis gammelt uttrykk dette her da. Jeg skal ærlig innrømme at jeg aldri har hørt det før, men absolutt et uttrykk jeg gjerne tar med meg videre, for det å prakke på noe en tenkemåte eller en, hva skal man si, en noe fakta som kanskje ikke har grunnlag I fakta en gang, det jo ikke bra. Og det å binde en noe på ærme, det definitivt det samme, tenker jeg da.

Hvis jeg ikke husker helt feil, så det 10. oktober som verdensdagen for psykisk helse. Og det handler jo om at man skal ha det bra. Man skal ha det bra med seg selv, man skal ha det bra med de rundt seg, og man skal trives i hverdagen og i livet sitt. Og det noen vaner du kan ta deg til deg, og så kan du halvere risikoen for depresjon. De vanene skal vi ta en nærmere titt på nå.

Vi kan jo først ta med oss litt av bakgrunnen for disse vanene som vi bør tillegge oss for å halvere risikoen for å få depresjon. For det gjort en studie, det Universitetet I Cambridge og Fudan Universitetet I Shanghai, som har tatt med seg nesten 300 000 mennesker. 290 000 personer var med I studien. Og forskerne vet jo at dette med depresjon en kompleks tilstand, for den kan påvirkes av biologiske arvelige faktorer, og den kan påvirkes av livsstilsvalgene man tar. For mens den genetiske bakgrunnen kan øke risikoen for å utvikle depresjon, så det stadig mer og flere studier som tyder på at en sunn livsstil kan ha en betydelig innvirkning på risikoen for å utvikle alvorlig depresjon. Og det det som forskerne har funnet ut, da, at det 7 livsstilsvaner som forbundet med lavere risiko for depresjon. Hva de 7 skal du få høre straks.

Depresjonsforskerne, kan vi kalle dem det, i Cambridge og Fudan Universitetet i Shanghai, de har også funnet noen livsstilsvaner som forbundet med lavere risiko for depresjon. Kort oppsummert så det sunt kosthold, regelmessig mosjon, tilstrekkelig søvn, moderat alkoholforbruk, avholdenhet fra røyking, minimalt med stillesitting og hyppig sosial aktivitet. Det var kort, og så skal vi se litt mer detaljert på det nå ganske straks for å tillegge oss disse vanene, da, for det må vi også gjøre. Baby.

Det er 7 vaner vi bør ta til oss for å halvere risikoen for depresjon, og det første å sove 7-8 timer hver eneste natt. Deretter det den regelmessige treningen som det stadig mases om, da. Løping eller vektløfting, svømming, det gode alternativer for å minske risikoen for depresjon. Det å gjøre avtaler med venner og familie, slik at du oftere sammen med andre mennesker, kjempeviktig, ikke drive og isolere seg selv. Og så det å drikke med måte 2 eller færre enheter per dag for menn, og 1 eller færre for kvinner, helst avholdenhet, da det vel det som den nye, hva skal man si, retningslinja. Det å aldri røyke, det hjelper på. Det å ha et sunt og balansert og variert kosthold selvfølgelig noe som hjelper på, og til slutt så det å unngå å sitte stille i timesvis i løpet av dagen, så den der binge-watchinga, det ikke så lurt.

Gratulerer med dagen til deg som fyller år 5. oktober. Håper du får en fantastisk fin bursdag. Og så kan du feire da sammen med Reidar Fredrik Frydenlund, han som spilte Unge Fleksnes, eller han spilte jo Marve Fleksnes, men I serien Unge Fleksnes. Jesse Eisenberg spilte Mark Zuckerberg I The Social Network-filmen som fikk mye blest. Kate Winslet, vet du, hun kjenner vi fra mange filmer, men den største alle kanskje, Titanic. Jeg bøyer meg fremdeles I støvet, og gratulerer så mye med dagen.

0: Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Jeg har kommet inn i selveste Halloween-måneden. Oktober merker at det blir mørkere, merker at det blir kortere dager, men vi får jo til dette her allikevel, tenker jeg. Vi skal i hvert fall gjøre så godt vi kan, og så lenge vi gjør så godt vi kan, så går det som regel greit. Jeg er glad for at du er her, og håper at du har lyst til å bli med meg en time til tross for at det er mandag, og kanskje er en blå en også. Hva vet vel jeg? Vi prøver å lette humøret eller vedlikeholde humøret alt etter hvor vi er på skalaen.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Den 5. oktober det I dag, og det ballonger verden rundt dagen. Du som skal innom en butikk får jo ta tak I en dunge med heliumsfyllte ballonger da, og gi til folk på gata eller dekorere kontoret, men ikke slipp de. Det bortkastet helium og plast I naturen, og det vil vi jo ikke ha noe av. Verdensdagen for lærere I dag. Lærerne har jo et ansvar for å ta seg av fremtidige generasjoner, lære de hvordan de kan bære verden videre og så videre. Det et kjempeansvar. Jeg synes de fortjener alle støtte og respekt I verden, egentlig. Det også den globale James Bond-dagen I dag. Artig at agenten like aktuell nå som Dr. No hadde premiere I 1962, synes jeg. Kan jo feire på alle tenkelige spionmåter, det enten ved å se filmene, kanskje du tar en shaken not stirred martini, kanskje du har noe gadgets som du kan bruke på finurlig måte. Her det kun fantasien som setter grenser.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
2: Vi får beskjed om at vi kaster for mye mat. Det betyr at vi nordmenn i snitt kaster 40 kilo mat i året, for vi kaster minst 400 000 tonn spiselig mat, og 60% av dette står vi forbrukere for. Og vi har jo fått beskjed da om at vi må smake, se og lukte på maten for å avgjøre om den kan spises selv om best før datoen har gått ut. Men nå er det Per Einar Granum, som er professor, som sier at han advarer sterkt mot å bruke smak og lukt som redskap for å gjøre om mat, for å avgjøre om mat burde kastes eller ikke, for det kan være livstruende, sier han. Han mener at våre sanser ikke kan brukes til den slags, for hvis maten lukter ille, så klart vi spiser den ikke, men virus og bakterier som gir matforgiftning gjør det i et antall som vi ikke har muligheten til å lukte eller se ved å vurdere maten med våre sanser.

Det TV2 som har gjort meg oppmerksom på at vi driver og gjør noen tabber når vi dusjer, for det å begynne å vaske håret oftere enn to ganger I uka, det faktisk ikke å anbefale, fordi at da begynner hodebunnen å registrere at det mangel på beskyttelseslag, altså det lille talgbelegget, og derfor så det mange som ender opp med å få hodebunnsplager eller hodebunnsproblemer. Så hvis man klarer å begrense vasking av hår til to ganger I uka eller sjeldnere, så vil dette hudlaget gradvis justere seg, og det vil klare seg bedre. Og så det klart at man kan merke at man sliter litt grann med at det blir litt sånn fett I der hår og sånn, men det finnes jo muligheter der også I form av tørre sjampo og den type ting, sier I hvert fall denne eksperten som TV2 har snakket med. Og mengden sjampo, det varierer på håret når du først skal vaske det da.

0: This is your number one radio station.
1: Vasking av hår bør I hvert fall ikke hver gang du dusjer. Det går jo an å dusje hver dag, bare man ikke driver og vasker håret hver gang man dusjer, eventuelt. Det handler jo om at man skal gi de riktige signalene til hodebunnen og huden der, også sånn at man slipper å få problemer med det. Så et hår som vaskes relativt ofte altså, kan skape hodebunnsproblematikk, men hvis du holder det til 1-2 ganger I uka, så vil du ha mye sunnere hodebunn som gir sunnere hår.

Det har vært sagt at en av de tingene du skal gjøre for å minke risikoen for demens å lære deg noe nytt hver dag. Heldigvis så sier det ingenting om det du lærer deg hver dag trenger å være nyttig eller unyttig I livet, bare så lenge du lærer deg noe, og det gir denne spalten deg en mulighet til. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, mest for at vi skal ha en pause, ei bit. Lita strekk bare for å ja, få ting til å flyte, for å unngå stress og for å puste med magen gjennom dagene. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går som følger. I New York City var det for noen få år siden registrert 317 skyteepisoder der politiet var involvert, og 27% av offrene var hunder. Det høres jo helt spinnvilt ut her I lille Norge. Vi var så

Dagen her ved veis ende for vår del, men jeg håper du får masse mer nyttig ut av denne mandagen her, og så satser jeg på at vi friske, raske, spreke og oppegående kan møtes igjen I morgen samme tid og samme sted for å få til en koselig liten stund I et par timer I løpet av dagen. Jeg I hvert fall oppe og klar for det, så håper jeg vi høres. Jeg heter Hanne, takk for I dag. Ha det!

0: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne. Det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Varje gång det är tyst

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen I februar I år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Blir det hårdrock?

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god dansemusikk. I dag fra både Norge, Sverige og muligens Danmark. Jeg nevner navn som Together, Tyttis, Kurt Hagers og Bakkens. Og sist nevnte Bakkens, de er ute med et nytt album i disse dager. Det er ekteparet Arne og Maria Bakken, som står bakom Bakkens, og deres nye album skal settes under løpen som cirka halvveis ute i programmet. Men først i dag skal vi ha et par låter med kontrast fra Hedmark. Egentlig kom de fra Solør, men etter at Gro Anita Johansen startet i bandet, så kom de også fra Ilseng, for hun er jo opprinnelig fra Ilseng, ikke så langt ifra Hamar. Vi skal høre to låter med kontrast i dag, og det er Gro Anita som synger på begge to. Vi starter med en låt fra den andre plata hun medvirket på, Ser på verden fra 2010. Og Gro Anita, hun heter jo Dybendal i dag, da hun heter Johansen da hun startet i bandet. Her kommer deres versjon av den gamle Dudelbugslageren, Lille Laila.

Det var Lille Laila som ble fremført av Kontrast fra Solør, får vi si. Leif Dybendal ble meg og Solung, og Gro Anita, hun kommer altså fra Ildseng. Og så hadde de med seg en gjeng ellers i bandet på denne tida også, som kom med lov fra Solør-distriktet, tror jeg, resten av bandet. Nå skal vi tilbake til den første plata som Gro Anita medvirket på, som kom i 2009, uten kart og kompass, heter den plata. Her kom en original låt fra Leif Dybendal, nemlig sangen om Odels.

Og da legger vi bort kontrast for i dag og tar fram en singelnyhet ifra Sverige. Det er en kar som heter Johan Glans, som har artistnavnet Stadig, som er ute med en ny låt her i dag, her i disse dager. En låt som heter Lørdagspuls, og han har hatt god hjelp av ringreven Martin Klaman til å produsere denne låten. Og Lørdagspuls, det er en låt som kommer fra en mann som jeg aldri har spilt i Forsvingende før, men her kommer han, Stadig, eller Johan Glans, og Lørdagspuls.

Det var artisten som bare kaller seg for Stadig, men som altså heter Johan Glans, og Lørdagspuls var hans nye melodi. Så skal vi ha norsk dansemusikk igjen. Nå skal vi til duoen Together og plukke fram plata Spor i sanden fra 2010. I Together så er det Eivind og Anne-Mai Riseth som er medlemmene. Together, de har gitt ut flere fine plater, og Spor i sand fra 2010, det tror jeg faktisk var den andre plata deres, hvis jeg ikke husker feil. Vi skal høre en sang som tar oss med til en stor hendelse som skjedde i 2010. Da var det nemlig et stort vulkanutbrudd på Island ifra vulkanen Eyjafjallajökull. Det førte til at flytrafikken i store deler av Europa ble landet. Folk ble såkalt askefaste på grunn av askeskya som kom fra Island og seg innover i Europa. Og da kunne ikke flya fly på grunn av denne asken. Og det er dette som Together har skrevet en låt om, i en tekst om da, i sangen som heter Sjakk Matt.

Det var sangen om vulkanutbruddet i Øyafjellet Jökull på Island i 2010, og dette var opprinnelig en låt som var skrevet av Hans Schmid og Carina Lundahl, og så var det Anne Mai og Eivind Riseth som hadde laget den norske teksten til låta Sjakkmatt. Her i Forsvingende skal vi nå gå løs på ukas platenyhet, og det er, nei, unnskyld, det skal vi ikke, ukas nostalgihjørne var det jeg skulle si. Platenyheten kommer litt grann senere, nå er det nostalgihjørne som gjelder, og i dag så skal jeg spille 21 år gammel musikk fra bandet Tyttis fra Skåne i Sverige. Tyttis, de dukket opp rundt 2005 med plata Mumsbitar, og Tytti Norberg Julien da i bandet sammen med mannen Kenneth Julien. De gjorde ganske stor suksess på norske radioer på den tida. Jeg var en av radioene som fikk fram Tyttis på lufta, og Tytti Norberg Julien, hun hadde mye kontakt med på den tida, veldig trivelig dame. Nå er det lenge siden jeg har hørt noe fra både Tytti og Kenneth, men vi skal høre musikk fra plata Mumsbitar fra 2010. Nei, unnskyld, fra 2005, jeg sier mye gærlig i dag. Plata Mumsbitar fra 2005. Første melodi, den vet jeg, opprinnelig stammer fra Norge, et norsk band, men jeg klarer ikke å huske hvem som hadde noe vann het på norsk. Noe sier meg at det er dansebandene, noe annet sier meg at det er rikingene, men jeg lurer på om det var dansebandene som hadde den. Men jeg skal ikke si det sikkert. Vi skal høre den på svensk med Tyttis, og da blir det sommerklenning og små fletor.

sommerklenning og små fletor ifra Tyttis fra en plass I Skåne som heter Tollarp. Tytti Norberg Julin var vokalist, og det var Kenneth Julin som var hennes motpart I bandet Tyttis da. Det var vel egentlig en duo, tror jeg, utsikt på om hun hadde med som flere musikere enn de to. Nok om det, vi skal ta med en låt til fra plata Mumsbiter fra 2005. Vi skal høre sangen som heter Bobbys Song.

Jeg måtte ta et lite Google-søk på Tyttis, og da ser jeg at Tyttis de feiret 25-årsjubileum i 2025, og var på den tiden fortsatt aktive med spilloppdrag på både kaféer, eldresenter og lokale scener lokalt nede i Skåne. Så det virker som Tyttis fortsatt eksisterer da, det ikke dårlig etter så mange år. Tytti Nordberg Ulin, hun for øvrig finsk født opprinnelig. Hun som yrke har hun vært baker, og hun født i 1953. Det var litt om Tytti. Nå har vi hørt Tyttis og sangen Bobby Song, og nå skal vi tilbake til tidlig 90-tall. Vi skal tilbake til 1990. Kurt Hagers sitt 10. album som heter Kurt Hagers 10, og vi skal høre sangen Soldrengta strender, som en sang som opprinnelig tysk med titeln Santo Domingo, du bist schön bei Nacht. Med svensk tekst av Per Hermansson det blitt til Soldrengta strender, og vi slipper til Kurt Hagers med deres daværende vokalist Sven-Erik Gisbol.

Det var Kurt Hagers og soldrengta strender her i Forsvingende, hvor jeg nå tar litt av pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas albumnyhet, som kommer fra den svenske duoen Backens i dag.

0: Men slutt nå, Jaller!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Bakkens en svensk dansebandduo som består av ringreven Arne Bakken, som har vært I bransjen I mange år, sammen med sin kone Maria Bakken. Arne Bakken han har vært med I band som Hedins, blant annet, og jeg tror også han har vært med litt andre orkester uten at de husker helt hva de heter I farten. Maria Bakken hun hovedvokalist på de fleste av låtene på den nye plata deres, som heter Himmalagade biter. Himmalagade vel lokal dialekt for hjemmelagde biter. Plata inneholder 15 låter, flere av dem har vært ute på singler tidligere, og noen helt nye. Og jeg antar at det noen av de helt nye låtene jeg skal spille I dag med Bakken, så veldig fin stemme på Maria, det vil høre når hun begynner å synge. Vi starter med melodien som innleder plata, som skrevet av Mats Larsson og Mona Gustavsson. Når du kommer hem I morgen.

Det var God morgen kjærlek med duoen Bakkens, hvor jeg nå skal Bakkens, som jeg nå skal kaste terning for her i Forsvingende. Himmelagade biter heter plata, usikker på den finnes på CD, men ligger i hvert fall på digitale plattformer sånn Spotify. 15 låter finner vi, det veldig mye gode låter, og det noen fine ballader, og så det mange upptempo friske danselåter, så det fin mix av rast og rolig. Og så har de liksom skrudd ned tempo på noen av de litt kjente låtene her. Vi finner en låt som heter Strekk ut din hand, som Lasse Berghagen gjorde en gang. Det har de skrudd ned tempo litt. Og så har de med den kjente låta Om engler finnes, hvor de også har laget en mer sånn roligere versjon av en gammel swing-bugglåt. Så det litt sånn morsomt track med Bakken, så at de endrer litt på tempo på kjente låter. Skal innrømme selv at jeg liker jo best litt up-tempo dansebandmusikk når jeg skal lytte til musikk, dansemusikk selv. Men jeg synes at disse låtene her, slik som Strekk ut din hand nå, Om engler finnes, er veldig fine i balladeversjoner også, for det er gjort veldig fine arrangementer på disse to låtene, bare for å nevne et par eksempler da, av låter som jeg synes utmerker seg litt på plata. Men jeg synes det er en veldig god plate, Maria synger veldig bra, har en myk og fin stemme. Og jeg synes platen skal få 5+, på terningen. Jeg vurderte kanskje en 6, men jeg ender opp på 5+. Det er ikke dårlig det heller, det er nesten på grensa til 5+, på plata Himmelagade biter, med duoen Bakkens. Og da skal vi avrunde med en melodi som dansebandet hadde her i Norge på begynnelsen av 2000-tallet, skrevet av Ulf Georgsson og Anders Larsson, nemlig Nykkel til mitt hjerte. Da. Det blir tredje og siste melodi fra Bakkens i dag, og vil du vite mer om hva jeg synes med denne plata, så skal jeg lage en videoanmeldelse om plata på forsvingende.com med 10 stunder, før jeg vil si. Nok en gang ligger litt petterskudd med disse videoanmeldelsene mine. Det går noen uker mellom hver videoanmeldelse, men så somler det bort. Glemmer det bort, og så, så tar det tid før jeg får laget disse anmeldelsene da. Men hvis du følger med på forsvingende.com, så kommer det en anmeldelse der etter hvert. Her er Bakkens til slutt. Nykkelen til mitt hjerte.

Det var det du fikk med deg fra Duon Bakkens I denne sendingen. Dette var Nykkelen til mitt hjerte fra deres nye album som fikk 5 pluss på terningen her I Forsvingende. Vi skal til Skåne igjen denne gang til Hasse Andersson og hans Kvinnabøske band. Dette får kanskje regne for gjennombruddsplata hans som kom I 1982, for der fant vi storslageren Englehund. Vi fant også en annen fin melodi jeg skal spille for deg nå med Hasse Andersson, nemlig sangen om Eva Lema.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag, og det skal vi gjøre med Lasse Stefan, sier samsang med Kristina Lindberg. Nå tror du kanskje jeg skal spille de siste juve årene, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal spille en annen duett, som Ole Jønsson og Kristina Lindberg gjorde på 90-tallet, nemlig låta «Jeg skal vente». Veldig fin melodi som Christer Eriksson i bandet har skrevet, og som Lasse Stefans opprinnelig spilte inn på 80-tallet, og så gjorde det en nyinnspilling i 1992. Og med den låten så takker Thomas Nerasen for følge her i Forsvingende for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansemusikk, så skru gjerne på igjen da. Ha det godt så lenge alle sammen. Jeg takker for meg. Her kommer Lasse Stefans og Kristina Lindberg.

0: Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

dag. Du vet hvordan jeg blir. Jeg bare later som at alt er bra.

0: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
2: Riktig god mandag, jeg håper at helgen de har levert som bare rakkeren, og at du går inn i uka her som et fyrverkeri, eller et stjerneskudd kanskje, fordi de skinner så fint og lyser opp for andre og så videre. Jeg heter Hanne, skal sitte her og prøve å være et stjerneskudd gjennom radioen din i et par timer fremover. Det blir litt verre gjennom radioen, for da knitrer det så fælt. Vi får satse på god lyd og knakende herlig stemning her sammen fremover.

Vi skal tilbake I tid og se hva som har skjedd på den 5. oktober gjennom historia, og I dag en dag for kalender, altså. Det var på denne dagen 3761 år før Kristus, at verdens skapelse ifølge den jødiske kalenderen fant sted, og de hadde da 3761 før Kristus som år 0. Den gregorianske kalenderen ble innført av pave Gregor den 13. På denne dagen I 1582. Man hoppet fram 10 dager, slik at 5. Ble 15. Oktober. Det ble også innført I Danmark-Norge 1. Mars I 1700. Frankrike innførte revolusjonskalenderen på denne dagen I 1793, da med 10 dagers uke som var I bruk helt fram til 1806. Og så kan vi slippe kalendere og ta med en premiere som var på kino på denne dagen I 1962. Det var den første James Bond-filmen som hadde premiere. Dr. No het filmen.

om James Bond og Dr. No, som var den første filmen som kom I 1962. Jeg synes først og fremst at det kjempekult at James Bond fremdeles aktuell den dag I dag. Akkurat like aktuell I dag som på begynnelsen av 60-tallet, da Sean Connery hadde rollen som agent 007. Men jeg skal ikke sitte her og brife. Vi bør vel kanskje ta for oss noe annet og så variere litt, sånn at det blir noe for alle.

0: play only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Vi må vel til uttrykket for dagen. Det å binde en noe på ærme et uttrykk som betyr at man prøver å innbille noen noe. Altså at du blir forsøkt påvirket til å tenke noe, eller at du forsøker å få noen andre til å tenke noe. Uttrykket en gammel talemåte, kommer fra Tyskland, og det finnes også en dansk versjon, en ordspråkssamling fra 1682, så sånn halvveis gammelt uttrykk dette her da. Jeg skal ærlig innrømme at jeg aldri har hørt det før, men absolutt et uttrykk jeg gjerne tar med meg videre, for det å prakke på noe en tenkemåte eller en, hva skal man si, en noe fakta som kanskje ikke har grunnlag I fakta en gang, det jo ikke bra. Og det å binde noe på ærme, det definitivt det samme, tenker jeg da.

Hvis jeg ikke husker helt feil, så det 10. oktober som verdensdagen for psykisk helse. Og det handler jo om at man skal ha det bra. Man skal ha det bra med seg selv, man skal ha det bra med de rundt seg, og man skal trives i hverdagen og i livet sitt. Og det noen vaner du kan ta deg til deg, og så kan du halvere risikoen for depresjon. De vanene skal vi ta en nærmere titt på nå.

Vi kan jo først ta med oss litt av bakgrunnen for disse vanene som vi bør tillegge oss for å halvere risikoen for å få depresjon. For det gjort en studie, det Universitetet I Cambridge og Fudan Universitetet I Shanghai som har tatt med seg nesten 300 000 mennesker. 290 000 personer var med I studien. Og forskerne vet jo at dette med depresjon en kompleks tilstand, for den kan påvirkes av biologiske arvelige faktorer, og den kan påvirkes av livsstilsvalgene man tar. For mens den genetiske bakgrunnen kan øke risikoen for å utvikle depresjon, så det stadig mer og flere studier som tyder på at en sunn livsstil kan ha en betydelig innvirkning på risikoen for å utvikle alvorlig depresjon. Og det det som forskerne har funnet ut, da, at det 7 livsstilsvaner som forbundet med lavere risiko for depresjon. Hva de 7 skal du få høre straks.

Depresjonsforskerne, kan vi kalle dem det, I Cambridge og Fudan Universitetet I Shanghai, de har også funnet noen livsstilsvaner som forbundet med lavere risiko for depresjon. Kort oppsummert så det sunt kosthold, regelmessig motion, tilstrekkelig søvn, moderat alkoholforbruk, avholdenhet fra røyking, minimalt med stillesitting og hyppig sosial aktivitet. Det var kort, og så skal vi se litt mer detaljert på det nå ganske straks for å tillegge oss disse vanene, da, for det må vi også gjøre.

Det er 7 vaner vi bør ta til oss for å halvere risikoen for depresjon, og det første å sove 7-8 timer hver eneste natt. Deretter det den regelmessige treningen som det stadig mases om, da. Løping eller vektløfting, svømming, det gode alternativer for å minske risikoen for depresjon. Det å gjøre avtaler med venner og familie, slik at du oftere sammen med andre mennesker, kjempeviktig, ikke drive og isolere seg selv. Og så det å drikke med måte 2 eller færre enheter per dag for menn, og 1 eller færre for kvinner, helst avholdenhet, da det vel det som den nye, hva skal man si, retningslinja. Det å aldri røyke, det hjelper på. Det å ha et sunt og balansert og variert kosthold selvfølgelig noe som hjelper på, og til slutt så det å unngå å sitte stille i timesvis i løpet av dagen, så den der binge-watchinga, det ikke så lurt.

Gratulerer med dagen til deg som fyller år 5. oktober. Håper du får en fantastisk fin bursdag. Og så kan du feire da sammen med Reidar Fredrik Frydenlund, han som spilte Unge Fleksnes, eller han spilte jo Marve Fleksnes, men I serien Unge Fleksnes. Jesse Eisenberg spilte Mark Zuckerberg I The Social Network-filmen som fikk mye blest. Kate Winslet, vet du, hun kjenner vi fra mange filmer, men den største alle kanskje, Titanic. Jeg bøyer meg fremdeles I støvet, og gratulerer så mye med dagen.

0: SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.
2: Vi har kommet inn I selveste Halloween-måneden. Oktober merker at det blir mørkere, merker at det blir kortere dager, men vi får jo til dette her allikevel, tenker jeg. Vi skal I hvert fall gjøre så godt vi kan, og så lenge vi gjør så godt vi kan, så går det som regel greit. Jeg glad for at du her, og håper at du har lyst til å bli med meg en time til, til tross for at det mandag, og kanskje en blå en også. Hva vet vel jeg? Vi prøver å lette humøret eller vedlikeholde humøret alt etter hvor vi på skalaen.

Den 5. oktober det I dag, og det ballonger verden rundt dagen. Du som skal innom en butikk får jo ta tak I en dunge med heliumsfylte ballonger da, og gi til folk på gata eller dekorere kontoret, men ikke slipp de. Det bortkastet helium og plast I naturen, og det vil vi jo ikke ha noe av. Verdensdagen for lærere I dag. Lærerne har jo et ansvar for å ta seg av fremtidige generasjoner, lære de hvordan de kan bære verden videre og så videre. Det et kjempeansvar. Jeg synes de fortjener alle støtte og respekt I verden, egentlig. Det også den globale James Bond-dagen I dag. Artig at agenten like aktuell nå som Dr. No hadde premiere I 1962, synes jeg. Kan jo feire på alle tenkelige spionmåter, det enten ved å se filmene, kanskje du tar en shaken, not stirred martini, kanskje du har noe gadgets som du kan bruke på finurlig måte. Her det kun fantasien som setter grenser.

store hurra til Brynjar, Boje og Bo. Alle tre med navnedag I dag, det bør feires. Gratulerer så mye med navnedagen 5. oktober, Brynjar, Boje og Bo. Vi skal ha med oss ord for dagen vi har ukjent opphav, men jeg kan jo lese det rett ut allikevel. Før du gifter deg med en person, så bør du få dem til å bruke en datamaskin med treigt internett, for da vil du kunne se hvem de egentlig

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Vi får beskjed om at vi kaster for mye mat. Det betyder at vi nordmenn i snitt kaster 40 kilo mat i året, for vi kaster minst 400 000 tonn spiselig mat, og 60% av dette står vi forbrukere for. Og vi har jo fått beskjed da, om at vi må smake, se og lukte på maten for å avgjøre om den kan spises, selv om best før datoen har gått ut. Men nå er det Per Einar Granum, som er professor, som sier at han advarer sterkt mot å bruke smak og lukt som redskap for å gjøre om mat, for å avgjøre om mat burde kastes eller ikke, for det kan være livstruende, sier han. Han mener at våre sanser ikke kan brukes til den slags, for hvis maten lukter ille, så klart vi spiser den ikke, men virus og bakterier som gir matforgiftning gjør det i et antall som vi ikke har muligheten til å lukte eller se ved å vurdere maten med våre sanser.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

håper du har en fin mandag, en fin start på uka di, og at helgen har vært bra. Vi skal snart se på noe som de fleste av oss bedriver. Jeg håper egentlig de aller fleste bedriver det. Vi har jo gode muligheter for å ta oss en dusj, men det mange som driver og gjør en dusjtabbe, og dette her har vi muligheten til å se litt nærmere på for å unngå å tabbe oss ut sånn som vi driver med. La oss ta en nærmere titt på denne tabba ganske snart.

Det TV2 som har gjort meg oppmerksom på at vi driver og gjør noen tabber når vi dusjer for det å begynne å vaske håret oftere enn to ganger I uka. Det faktisk ikke å anbefale, fordi at da begynner hodebunnen å registrere at det mangel på beskyttelseslag, altså det lille talgbelegget. Og derfor så det mange som ender opp med å få hodebunnsplager eller hodebunnsproblemer. Så hvis man klarer å begrense vasking av hår til to ganger I uka eller sjeldnere, så vil dette hudlaget gradvis justere seg og det vil klare seg bedre. Og så det klart at man kan merke at man sliter litt grann med at det blir litt sånn fett I der hår og sånn, men det finnes jo muligheter der også I form av tørre sjampo og den type ting, sier I hvert fall denne eksperten som TV2 har snakket med. Og mengden sjampo, det varierer på håret når du først skal vaske det da.

Vasking av hår bør i hvert fall ikke hver gang du dusjer. Det går jo an å dusje hver dag, bare man ikke driver og vasker håret hver gang man dusjer, eventuelt. Det handler jo om at man skal gi de riktige signalene til hodebunnen og huden der, også sånn at man slipper å få problemer med det. Så et hår som vaskes relativt ofte altså, kan skape hodebunnsproblematikk, men hvis du holder det til 1-2 ganger i uka, så vil du ha mye sunnere hodebunn som gir sunnere hår.

Det har vært sagt at en av de tingene du skal gjøre for å minke risikoen for demens å lære deg noe nytt hver dag. Heldigvis så sier det ingenting om det du lærer deg hver dag trenger å være nyttig eller unyttig I livet, bare så lenge du lærer deg noe, og det gir denne spalten deg en mulighet til. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, mest for at vi skal ha en pause, ei bit. Lita strekk bare for å ja, få ting til å flyte for å unngå stress og for å puste med magen gjennom dagene. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går som følger. I New York City var det for noen få år siden registrert 317 skyteepisoder der politiet var involvert, og 27% av offrene var hunder. Det høres jo helt spinnvilt ut her I lille Norge.

Den dagen her ved veis ende for vår del, men jeg håper du får masse mer nyttig ut av denne mandagen her, og så satser jeg på at vi friske, raske, spreke og oppegående kan møtes igjen I morgen, samme tid og samme sted, for å få til en koselig liten stund I et par timer I løpet av dagen. Jeg I hvert fall oppe og klar for det, så håper jeg vi høres. Jeg heter Hanne, takk for I dag. Ha det!

0: Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det er behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god dansemusikk. I dag fra både Norge, Sverige og muligens Danmark. Jeg nevner navn som Together, Tyttis, Kurt Hagers og Bakkens. Og sist nevnte Bakkens, de er ute med et nytt album i disse dager. Det er ekteparet Arne og Maria Bakken, som står bakom Bakkens, og deres nye album skal settes under lupen som cirka halvveis ute i programmet. Men først i dag skal vi ha et par låter med kontrast i fra Hedmark. Egentlig kom de fra Solør, men etter at Gro Anita Johansen startet i bandet, så kom de også fra Ilseng, for hun er jo opprinnelig fra Ilseng, ikke så langt ifra Hamar. Vi skal høre to låter med kontrast i dag, og det er Gro Anita som synger på begge to. Vi starter med en låt fra den andre plata hun medvirket på, Ser på verden fra 2010. Og Gro Anita, hun heter jo Dybendal i dag, da hun heter Johansen da hun startet i bandet. Her kommer deres versjon av den gamle Dudelbugslageren, Lille Laila. Musikk

Det var Lille Laila som ble fremført av Kontrast fra Solør, får vi si. Leif Dybendal, det er meg og Solung, og Gro Anita, hun kommer altså fra Ildseng. Og så hadde de med seg en gjeng ellers i bandet på denne tida også, som kommer lå fra Solør-distriktet, tror jeg, resten av bandet. Nå skal vi tilbake til den første plata som Gro Anita medvirket på, som kom i 2009 uten kart og kompass, heter den plata. Her kommer en original låt fra Leif Dybendal, nemlig sangen om Odl.

Og da legger vi bort kontrast for i dag og tar fram en singelnyhet fra Sverige. Det en kar som heter Johan Glans, som har artistnavnet Stadig, som ute med en ny låt her i, dag, her i disse dager. En låt som heter Lørdagspuls, og han har hatt god hjelp av ringreven Martin Klaman til å produsere denne låten. Og Lørdagspuls, det en låt som kommer fra en mann som jeg aldri har spilt i forsvingende før, men her kommer han, Stadig, eller Johan Glans, og Lørdagspuls.

Det var artisten som bare kaller seg for Stadig, men som altså heter Johan Glans, og Lørdagspuls var hans nye melodi. Så skal vi ha norsk dansemusikk igjen. Nå skal vi til duoen Together og plukke fram plata Spor i sanden fra 2010. I Together så er det Eivind og Anne-Mai Riseth som er medlemmene. Together, de har gitt ut flere fine plater, og Spor i sand fra 2010, det tror jeg faktisk var den andre platen deres, hvis jeg ikke husker feil. Vi skal høre en sang som tar oss med til en stor hendelse som skjedde i 2010. Da var det nemlig et stort vulkanutbrudd på Island ifra vulkanen Eyjafjallajökull. Det førte til at flytrafikken i store deler av Europa ble landet. Folk ble såkalt askefaste på grunn av askeskya som kom fra Island og seg innover i Europa. Og da kunne ikke flya fly på grunn av denne asken. Og det er dette som Together har skrevet en låt om, i en tekst om da, i sangen som heter Sjakk Matt.

Det var sangen om vulkanutbruddet i Eyjafjallajökull Jökull på Island i 2010, og dette var opprinnelig en låt som var skrevet av Hans Schmid og Carina Lundahl, og så var det Anne Mai og Eivind Riseth som hadde laget den norske teksten til låta Sjakkmatt. Her i Forsvingende skal vi nå gå løs på ukas platenyhet, og det er, nei, unnskyld, det skal vi ikke, ukas nostalgihjørne var det jeg skulle si. Platenyheten kommer litt grann senere, nå er det nostalgihjørne som gjelder, og i dag så skal jeg spille 21 år gammel musikk fra bandet Tyttis fra Skåne i Sverige. Tyttis, de dukket opp rundt 2005 med plata Mumsbitar, og Tytti Norberg Julien da i bandet sammen med mannen Kenneth Julien. De gjorde ganske stor suksess på norske radioer på den tida. Jeg var en av radioene som fikk fram Tyttis på lufta, og Tytti Norberg Julien, hun hadde mye kontakt med på den tida, veldig trivelig dame. Nå er det lenge siden jeg har hørt noe fra både Tytti og Kenneth, men vi skal høre musikk fra plata Mumsbitar fra 2010. Nei, unnskyld, fra 2005, jeg sier mye gærlig i dag. Plata Mumsbitar fra 2005. Første melodi, den vet jeg, opprinnelig stammer fra Norge, et norsk band, men jeg klarer ikke å huske hvem som hadde noe vann het på norsk. Noe sier meg at det er dansebandene, noe annet sier meg at det er rikingene, men jeg lurer på om det var dansebandene som hadde den. Men jeg skal ikke si det sikkert. Vi skal høre den på svensk med Tyttis, og da blir det sommerklenning og små fletor.

Jeg måtte ta et lite Google-søk på Tyttis, og da ser jeg at Tyttis de feiret 25-årsjubileum i 2025, og var på den tiden fortsatt aktive med spilloppdrag på både kaféer, eldresenter og lokale scener lokalt nede i Skåne. Så det virker som Tyttis fortsatt eksisterer da, det ikke dårlig etter så mange år. Tytti Nordberg Rulin, hun for øvrig finsk født opprinnelig. Hun som yrke har hun vært baker, og hun født i 1953. Det var litt om Tytti. Nå har vi hørt Tyttis og sangen Bobby Song, og nå skal vi tilbake til tidlig 90-tall. Vi skal tilbake til 1990. Kurt Hagers sitt 10. album som heter Kurt Hagers 10, og vi skal høre sangen Soldrengtas

Strender, som en sang som opprinnelig tysk, med tittelen Santo Domingo, du bist schön bei Nacht. Med svensk tekst av Per Hermansson det blitt til Soldrengta strender, og vi slipper til Kurt Hagers med deres daværende vokalist Sven Erik Gisbol.

Det var Kurt Hagers og soldrengte strender her i Forsvingende, hvor jeg nå tar litt av pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas albumnyhet, som kommer fra den svenske duoen Backens i dag.

0: Er den slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Bakkens er en svensk dansebandduo som består av ringreven Arne Bakken, som har vært i bransjen i mange år, sammen med sin kone Maria Bakken. Arne Bakken, han har vært med i band som Hedins, blant annet, og jeg tror også han har vært med litt andre orkester uten at de husker helt hva de heter i farten. Maria Bakken, hun er hovedvokalist på de fleste av låtene på den nye plata deres, som heter Himmalagade Bitar. Himmalagade er vel lokal dialekt for hjemmelagde biter. Plata inneholder 15 låter, flere av dem har vært ute på singler tidligere, og noen er helt nye. Og jeg antar at det er noen av de helt nye låtene jeg skal spille i dag med Bakken, så veldig fin stemme på Maria, det vil høre når hun begynner å synge. Vi starter med melodien som innleder plata, som er skrevet av Mats Larsson og Mona Gustavsson. Når du kommer hjem i morgen.

Det var God morgen kjærlek med duoen Bakkens, hvor jeg nå skal, Bakkens, som jeg nå skal kaste terning for her i Forsvingende. Himmelagade biter heter plata, usikker på den finnes på CD, men ligger i hvert fall på digitale plattformer som Spotify. 15 låter finner vi, det er veldig mye gode låter, og det er noen fine ballader, og så er det mange uptempo friske danselåter, så det er en fin mix av rast og rolig. Og så har de liksom skrudd ned tempo på noen av de litt kjente låtene her. Vi finner en låt som heter Strekk ut din hand, som Lasse Berghagen gjorde den gang. Der de skrudd ned tempo litt. Og så har de med den kjente låta Om engler finnes, hvor de også har laget en mer sånn roligere versjon av en gammel swing-bugg-låt. Så det er litt sånn morsomt trekk med Bakkens, at de endrer litt på tempo på kjente låter. Skal innrømme selv at jeg liker jo best litt up-tempo dansebandmusikk når jeg skal lytte til musikk, dansemusikk selv. Men jeg synes at disse låtene her, slik som Strekk ut din hand og Om engler finnes, er veldig fine i balladeversjoner også, for det er gjort veldig fine arrangementer på disse to låtene, bare for å nevne et par eksempler da, av låter som jeg synes utmerker seg litt på plata. Men jeg synes det er en veldig god plate, Maria synger veldig bra, har en myk og fin stemme. Og jeg synes plata skal få 5+ på terningen. Jeg vurderte kanskje en 6, men jeg ender opp på 5+. Det er ikke dårlig det heller, det er nesten på grensa til 5+ på plata Himmelagade biter med duoen Bakkens. Og da skal vi avrunde med en melodi som dansebandet hadde her i Norge på begynnelsen av 2000-tallet, skrevet av Ulf Georgsson og Anders Larsson, nemlig Nykkelen til mitt hjerte. Da. Det blir tredje og siste melodi fra Bakkens i dag, og vil du vite mer om hva jeg synes med denne plata, så skal jeg lage en videoanmeldelse om plata på forsvingende.com med 10 stunder, før jeg vil si. Nok en gang ligger litt petterskudd med disse videoanmeldelsene mine. Det går noen uker mellom hver videoanmeldelse, men så somler det bort. Glemmer det bort, og så, så tar det tid før jeg får laget disse anmeldelsene. Da. Men hvis du følger med på forsvingende.com, så kommer det en anmeldelse der etter hvert. Her er Bakkens til slutt. Nykkelen til mitt hjerte.

Det var det du fikk med deg fra Duoen Bakkens I denne sendingen. Dette var Nykkelen til mitt hjerte fra deres nye album som fikk 5 pluss på terningen her I Forsvingende. Vi skal til Skåne igjen denne gang til Hasse Andersson og hans Kvinnabøske band. Dette får kanskje regne for gjennombruddsplata hans som kom I 1982, for der fant vi storslageren Englahund. Vi fant også en annen fin melodi jeg skal spille for deg nå med Hasse Andersson, nemlig sangen om Eva Lema.

Da skal vi avrunde forsvingende for i dag, og det skal vi gjøre med Lasse Stefans i samsang med Kristina Lindberg. Nå tror du kanskje jeg skal spille de siste juve årene, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal spille en annen duett, som Ole Jønsson og Kristina Lindberg gjorde på 90-tallet, nemlig låta «Ja skal vente». Veldig fin melodi som Christer Eriksson i bandet har skrevet, og som Lasse Stefans opprinnelig spilte inn på 80-tallet, og så gjorde det en nyinnspilling i 1992. Og med den låten så takker Thomas Nerosen for følge her i Forsvingende for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansemusikk, så skru gjerne på igjen da. Ha det godt så lenge alle sammen. Jeg takker for meg. Her kommer Lasse Stefans og Kristina Lindberg.

0: Nemlig, og du kommer da inn I et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var jo ikke meningen, Jan. Men det jo ikke det. Altså, det ikke den der sjekkefaktoren som det I mange andre miljøer. Det et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du
1: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Blues Train veldig bra.

loves you. Guess who? Someone

Hjertelig velkommen til Blues Train, og som du sikkert hørte, vi har åpnet altså med B.B. King ifra et kutt her som heter Guess Who ifra Blues Dasyr. Og B.B. King jo en av de aller, aller største I bluesen totalt, får man si. Han var altså både låtskriver og gitarrist, og han spilte sine soloer på gitaren som han kalte Lucille, som altså var en Gibson-gitar, og han har inspirert gitarrister som Buddy Guy, Freddie King, Albert King, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mike Bloomfield, Dave Gilmour fra Pink Floyd, og hans sangstemme var nesten en forlengelse av gitaren. Musikken hans lå også nær soul, og han brukte også ofte blåserekke, og mange har jo opplevd han I Norge, selv har jeg opplevd han på under Molde Jazzfestival, og da har han blitt så, såpass tung, stor og tung og gammel, han ble jo 89 år, at han satt på en stol og spilte, men det var en aura rundt B.B. King som var helt, helt spesiell. Da skal vi fortsette med Therese Ulvan, og hun har vært på Bluesland tidligere, og en glede av å ha henne tilbake. Hun spiller den samme sangen, og det mitt valg, Eggs in the Morning. Og Therese Ulvan kommer altså til Trondheim Bluesklubbs 45-års jubileum, så vet du det. Og har da muligheten til å bli bedre kjent med henne. Så vi slipper til Therese fra opprinnelig fra Hitra. Hun har reist mye rundt I verden og som musiker, men tilbake I gamle landet. Og det skal vi være glad for. Vær så god, Therese.

0: You like my eggs in the morning.
1: Da skal vi ta turen til Tyskland, til Kai Strauss, som er en dyktig gitarrist, blues-gitarrist, har vært I Norge flere ganger, blant annet på Hamar, på Gregers. Og, men det en god stund siden, jeg vet ikke hvorfor han ikke dukker opp igjen. Gitt ut en rekke blues-album, til tross for at han bare sånn midtveis I 50-årene, eller litt til. Og det jo ungt I sånn blues-sammenheng, må vi være enige I. Men vi skal spille fra et album som heter Night Shift, Storming in Chicago. Og jo, Chicago blir jo kalt The Windy City, og det har det blitt kalt I over... Ja, 100 år. Og hvorfor? Ja, det kan man blåse så veldig mye I Chicago. Jeg har vært der bare en gang, ja, men det mulig at de gjør det, men det av andre grunner at de har fått det tilnavnet. Men Kai Strauss, Storming in Chicago.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hente de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Så skal vi spille Roffe Wikström for dere. Jeg vet at Roffe Wikström, han populær I Norge. Nå har han hatt en sykdomsperiode og vært litt ut av det, men tilbake igjen. Og han skal altså være med på Bruce at Sea, som har blitt arrangert mange ganger. Jeg har vært med der et par ganger, og det en fantastisk fin opplevelse. Masse gode band og veldig stor stemning. Og så det ut fra Stockholm om så si sen ettermiddag. Og så det full pakke med band og konserter til langt på natt. Og så vender da båten tilbake igjen, så det inne igjen på ettermiddagen dagen etter. Og Roffe Wikström en av de som med, og dette altså torsdag 12. november. Torsdag 12. november. Så anbefales, det koster ikke all verden heller, 595 per person på lugaren. Og alle rettigheter selvfølgelig. Men Roffe Wikström der, og Jumping Up Italia, The Blues Bones fra Belgia, Mønsterås Blues Band, og Ladies Got the Blues det flere som kjenner til, Elise Frank Band fra Frankrike, Family Jukebox, og så videre, og så videre, Big D and Captain Keys fra Belgia, og så et nytt fransk band, Amory Fever, ja, jeg var ikke helt sikker på utdannet, selv om jeg har lært litt fransk. Blues Escape, og så videre. Tommy Lane og Trio kjenner vi jo godt. Ulf Sandstrøm, og så videre. Så det fantastisk mange band. Så 12. november, torsdag. Jeg skal I hvert fall ta turen, men denne gang så dropper jeg det vanlige kruset til Kiel. Jeg har vært med så veldig mange ganger, og dette første gang jeg har sett at det ikke en eneste kvinnelig artist på

0: plass. Lukk dørene. Blues Train nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på Blues BLUZZ.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur. Og rette meg selv, altså, I år så det 26 år siden Blues Train startet. Altså I år 2000, det jo veldig greit utgangspunkt. Vi skal gjøre noe som vi knapt har gjort før. Vi har jo lest dikt tidligere, men dette diktet kan si, det en hyllest til de som holder bluesen I gang. Også, ikke minst, alle bluesmusikerne, og ikke minst bluesklubbene som gjør en fantastisk jobb. Og ja, de som involvert I bluesen. Og de gjør mange, altså gjør en frivillig jobb og skaper gode miljøer. Og det, da tenker vi først og fremst på bluesklubbene, men også selvfølgelig alle de som kommer og hører på blues. Alt publikum som gjør at det hele går rundt. Jeg har skrevet et dikt, og det et hyllingsdikt til Toten. Og på Toten så, den går aldri av moten. Men der også det jo en radiostasjon, Radio Toten, som sender Blues Train, har gjort I mange år. Og der kommer jo Vaselina Bilopphøggers fra, og de har jo litt blues I all musikken sin de også. Men det også andre bluesband på Toten. Så dette hyllingsdikt til Blues Norge, avdeling Toten, kan vi si. Og det som følger, det bluespoeten som har skrevet det, og det litt sånn eldre årgang, kan du høre, men Toten gammelt også. Jeg vet om et sted som aldri går av moten. Der smiler solen, og du alltid lett på foten. Her bukker korn, og bonden smiler, og gardsfrua har vært vakker I uminnelige tider. Her finnes ei storm og høye fjell. Du kan se alt du vil, med litt hell. Stabbure bugner av grøde, flesk og spekemat. Til gjestebud vi samles og spiser godt fra fylte fat. Lykken blomstrer fra Hanegal til dagen ender, kort og lang og tykk og tynn og fattig og rik, vi alle venner. Kristiania med punch, Ibsen, Oda Krog og kvinner som koketterer, ikke for meg som vil ha brede damer som kokiserer, derfor jeg glasset hever, på stedet som aldri går av moten, Toten.
2: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.

0: Ja, jeg synes det har passet utmerket akkurat med Vaselina Billapøggers der. Feil sita mjøsa, hentet de fra gammel Oppland. Vi skal ta et dikt til om Toten, eller en kari fra Toten. Og det diktet her skrevet for lenge, lenge siden. Og han som skrev diktet, det skrevet i 1889. Og han som skrev diktet, han veldig kjent. Og han var den første nordmann som fikk Nobelprisen i litteratur. Og han ligger på vår Frelses gravlund, på æresplassen, eller hva man kaller det. Og han har skrevet nasjonalsangen. Og da vet alle hvem det er. Burde vite i hvert fall. Og litt tilfeldig at jeg kom ut for det diktet her, men det er jo ikke av hans mest kjente, kan du si, for å si det mildt. Men det var en kar ifra, jeg tror han var fra Kolbu, som var... Han var med på Stortinget blant annet, så han var en kjent politiker fra Toten. Men han hadde irritert godeste Bjørnstjerne Bjørnson, for han var jo også veldig politisk i en eller annen sammenheng. Så da skrev altså Bjørnstjerne Bjørnson dette diktet, litt sånn fleipete dikt, om denne karen fra Kolbu, som het Andersen. Det diktet da, det som følger. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten, snart på høyre, snart på venstre foten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten, han må alltid være med på moten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten. Skitt i Norge, sa han, leve Toten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten skal bli hjemme, suge pent på poten. Andersen fra Toten. Hilsen, jeg står ikke det da, men Bjørnstjerne Bjørnson.
1: Den gjennomsnittlige norske bluesklubbmedlemmet er halvgammel, halvvellykka og veldig blid.

Det var High Five Blues Band på den andre siden av Mjøsa. En Toten, men de fikk nå avsluttet denne seansen og gjorde det på en flott måte. Mona Stanes var det som sang, og følgende med I High Five Blues Band, Tommy Pettersen, gitarvokal, og Kjetil Høylund, keys, Tore Myrheim, munnspill, Svein Erik Tandsæter, bass, og Kai Evenstuen, trommer.

0: skal skje.
1: Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
2: Åtte utgivelser på bluestrend.no for høsten 2026. Sherry Harding, Storyland, Instant Reply Music, det selskapet fra Kanada. Mary Flower and Leon Cotter. Chariots of Rain, Little Village Foundation. Dette jo det selskapet som Kid Anderson og Jimmy Pugh. Det blir vel det store I Amerika fremover. Chris Thayer, One Foot in the Grave. Inland Blue Records. Delta Generators. On and On. DeltaGenerators.com. Steven Charles Cecil. Teens Know Best. Volume 2. Independent Records. Nikki T. and the Snake Charmers. Ain't Wasting Time. NikkiTBlues.com. Dette da en elev av Ronny Earl. Han heter egentlig Niklas Tavares. Fra Detroit. Visst en fyr på vei opp. Diddy Pellet. I Wish You Well. La Reserve Records. Dave Thomas. Bridge Street Blues. Blonde on Blonde Direct. Det selskap. Corey Arsenault and the Sideco Fusion Band, Accordion Man, Mojo Records. Mandolin and the Hunters, mandolinblues.com. Vinyl Paradise, eget selskap. Professor Bruce lever og ånder rundt bluesen.
3: Hva det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så det litt mer sånn kulturelt riktig I forhold til hva blues Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter I hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.

0: Takk til Kyla Rocks for vakker sang. Nå får vi litt reklame.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Blues Klubb arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joakim Tinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joakim Tinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15.00 hos Hamar Blues Klubb.
0: Da har vi valgt å avslutte med D.K. Harrell, det store stjerneskuddet de siste årene, som har gjort stort også på Noton Blues Festival. Ground Now, og det kan vi skrive ned på, at han blitt voksen nå. Vi takker for oss I denne omgang, tilbake om en uke. Husk gå inn på blues.no for mer blues, faktisk flere år med blues bakover, og jazz og portretter og så videre, og noveller. Vi takker også Roy Larsen, som med oss, har vært med oss I mange år og legger ut programmer, og bluesprofessoren som serverer nyheter og gjør en del andre ting også. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig for toget, Blues Train. Så vil du oss nå, så ta gjerne kontakt på 90-88-44-38. D.K. Harrell, han klar I studio og kommer nå. Ha det godt så lenge.

0: begynte du, da?
1: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.